0: it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Я Фелимири. Бром ет букура чакалоин послуй се Пол Ван Рей. Я рок тен че промбушет што дит ме мето дашо бит тон. Ме ата че јан пранеш на моментет тона ме те лумтен е ме те вештира. Јет андртуот што дит га моментет е вогля. Палма е чдот септи.